0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.